0: Prestrahlet und Orschul, Kishetis, Minna, United Liverpool, Lepamus Oyet, Min Radio 2GLF FM, Lepamus Oyet, Mani Utscha, Nurzet La, Kut Art Boschi, Bemusat, Shava, Hersat, Mani Bramsha. Ui de Kuttek Branet, Shota Putet, Arturaye, O Kontranut, Sopra Yuta. Audio Mikro Rabi G, Lemasavim Nahon, O Anna Givo Givergis, Adler Tavin Shopu, O Adler Minnan, Ina Erhet Kutchepta, Adia Pablach Mikro Ramsim Badal, Kadile Khamen Hadamet, Shota Puta, O Ila Dabranet, Shota Puta, Avon Kabelochon Rushmayet Shena, O Kabelon Erhet Adler Dabshena.
1: سلام لوگ گیو قراخ لوگ گیو همه شاگرد نشی مویل گیورگیس شما نه موقع با او ان پرسو به قد گشوق نبیان اول فیسبوک سلام لوخون اتلیهی وی خایم باسی ما موورتون او دیو رابی جیللتی اشو پوزم بیونلا ان ماش مویل سلام لوخ رابی می قورتا کارو دیپ نیلا تی قرب خشلام در یعنی
2: سلام لوخون شما نه موقع با او اتخا ان قطارو جنا امانینا بیورخت فیسبوک
1: اویتلی هیوی قد این پرسوب قد میگورتا قد مننی لبداینا رومینا بدوردا شلام لخ بشینا تیلخ او دیوب همزماخن خا انتیبیوب دادخ من میگورتا رومینا باست کتابه قد پشتل کتیب تا این کماشین لبارا باروی دادا قد پشتل کتیب تا ارپا کتابه تلی همون قد کتیب تا داتن و دلامن پبلش ویت ویدینا سلام علیکم رومینا
2: سلام علیکم رامسین و شمال مخبه بطانن منطقه ادله لقه تقری لاخون اتین لقه خجب بازد کتابی هم سمانه
1: باید بسم تا انا بقرینا کتاب بقار منخ بازد کتاب جانت لیله منن و رابط لیله منن اتلهی بی خجب علم بسمیتون بی انا قد همزمتی لیله ها دا اسباقه دنمید یعنی اینا کتیب بقار پایین باقرینا بنخ اینه کتاب قد کتیف تیود امدانا لپ لخ قد باید فشار یاد فا کتابه یعنی امدانا گو خیو تاویل قد شویلخ تخمون بسید کتیف تید کتابه
2: انا من سوری تیدان خمین دیم از قد ولی یا من کرب ولی لی ماسیان و جوابن من یزا من کتفن مخ پوم زیادن ولی شم فارسید کتفن من انا اشتاش نویتم به کتاب پومز من دیانه و گر قمه تا قد دیل اسپای کتوانا ایوه اگو کلاس دوسرا تای سکول قد رابی ایوه خلا اسسمن بازد لایف و انا داند اسسمن دی میرو خب تره پتوات دی پلت لطلار با پتوات بارد قریالی تیل مرقاتی ایو من مکتابش قلتوت مرگانی کتبتو مرا هل دوزلاتان یاد سی پار بیاورد نخ anyway من دیگا انا یاد طمو سب من اشتاشن هل ویتن بکتاوه بکتاوه و روب مخدی تا قد دیول رو اساس من خامن دی کتوانا انا خارتا سپیالو قصد متی ورنو کتب لی خامن دی خینا قد دیا نمریا بیوالو of course
1: روب سپای ادیا مو ام دانا گو خیوی تخویل خمدی قد تنخون تریگر ود لقد دیخ قد اوکی انا کمسان شلو دان دون سپای گو و جورت یو بلقه گانخ قد شریت بی کتاب قد ناش خینام سی قاریلی او تخمت قد تلخ متیود گو دو کتاب
2: تقریبا تنیانا بلکت اسری سرخم شاشن قمدیا بکز کتابت هم مشوی تلگ دمی یعنی رابط لی کتاب بتفارسید کتاب تیوان متی تیوان برکت امتر مدن توشی تیوان این طیلا الخسته ایچ قد
1: مغزوی ایوان قد فاشو مخلطه قمیده
2: قد خب این رابا اکسپیرینسید نش من دیان قد اجوزی و مثلا مخده کتاب بزاده بازر کارمیلا نشخل بایی تاییوت خیو مگدر آلو اکتاو شریل یخچد کشق لیخ در ری همزم لیم نش من دیانه خرتم ریگر کتفن خمدی بازو برکت نش قارینی خدچه بشخل بيلي خسيته يعني خدت بس باي أويخن يعني
1: قدن شمانان قد مشموينا بده خورزة باين مدنو خون ميقورتا رومينا بدفردا إيوا إلا هدمت دا شوتا بوتا و إيوا ناطر كسبت شوتا بوتا قخا دانا ايه إلا بالد بدرابا من ديانا و خامدي قد دوخ بليابا بيو إلا قد إطلا طلا كتاب قد ببلش فتلا منن قدن قد تازا شروكنا بيان بان یادتینا ادیا قم و رخ و من خوم زملی ارپا کتاب قد کتفت ود او کتاب قمه تا ام دانشوری لخ پبلش ودو
2: او کتاب قمه تش

0: false evidence ya wulena go courts ya sahadita khulta ya wulena abkhater tqaziz paltini ya shohara shaqlini ان من يعني stories ni khani khatiya na mina wede aktaba mara barnasha ganu tarret jahannam btikhla al patat arra eta story gert qarila قد خزی پرکت هم ویلا وای
1: را با شپیر ز اشکلانه مغزوی هم و کتاب خزان ال فیسبوک را با شپیر کتاب لی قد گرش تو ود شکلت خبرات لی اینا دول خا انجول خا ملاخ برخواس و کلیه بی سیپا ایتا سیپو ز بدمای لی این لی پرده پرده یول پانه بدا پسلال قمانی دی مطایل و لنبدا اینا را با شپیر کتاب لی و را بزه انا خمدی با این تنه نخ انا لیون قاریان را با گی مدرس ایک قارم و مجبوری خواهم اینا ادیا لیون مجبور ادیا بده تکنولوژی ایتن قد اودیو اوینی قده یا اتن مو خوشق بوزاده بتایل قریتا یا اودیو
0: ول
1: ایتن اودیو قده کتا وقت
0: چون قده آی بسیچ ودم و قده ایتن اودیو هی من خیلی حالا چک لنوته اینا دفنیتلی اودیو ایتن اینا همنتی آدن بت اودیو کمشمینی اول قد ادام بقرایه ود مپلو خود امجنیشن دیوخ خب هم قریتو کتوتو خبس بای بایلا سپلنگو خبس بای بایلا هم دا لیلا مخ اودیو اودیو دا مشمویه ود اخشی مشمویه ود لیت موخخ ما بلوخو يعني
1: if
0: that answered the question
1: yeah yeah ايلا اي قديتا خخ بوقره خيز بقرينا بخشنگي و خز مرتمه تاخن خ بريك اويلن لخه قرتقت شارم دنه بوقره خينز واسي

0: Shamana Murebe, Madame Bedar Wachmbala, Klippetum, Tuvulan Azmerta, Minanila, Mikulta Romina Bedverda, Katemzumich, Basset Lodge Tava, Katvitla Publish, or Badane, Kitiv Taylor. لادن پابلش فتلا خم دی گور لقت ناشه کاتب نکتاب آرپا آرپا زوینا پابلش بخالت خم دی رابا گور لقت ناشه اپاسل تشاق لخه کتاب کاتب لخارتا پابلش عوید لی خارتا خخینه خارتا خخینه خارتا خخینه خم دی رابا گور لی اینم کم شراخن به بقاره انا بیان واشلام دارم و علمی قورت الماس قد بدان همه شکوی مشموی آلده پرسقاله آلان که مشمیانی خسندتت شو تپوتله باین مدن ناخ قد اختن همه شا تخمنتن من نخیله و اتلی هیوی او دیز مشمویت بین و قیمی زی قد همه شا بدان که مشمیانی های مام قد I'm not in trouble میقورت رومینا این کتاب قد کتفتت و هم زملن باسد پبلشن قد لیل حسنه اینا مو باید ریکمیند داتن که خانه شقد باید آشولا عویدلی یا لجیل نقوه ارزه یا لسوره بشن این خامی دیتلون باید آشولا اودیلی گری زادینی آشولا بند بشمانه قد چاتونیلی مو قطع باید
1: بخزی کومن گخیتا باید آرد زحمه دیلی
0: Don't give up
1: Because itin roba turqali avini kulumendi turqali avini critics avini inam qaghchiga jehle bayan tanyan kum takhmanto khun ila libokh mutlab al qad bayjunaditun azitun bitmokh gana khun because open khagam pelokh metrab qemitum kalitun تریگم پلاخون لایویتون من ایده آمندید مجد ایل دقران قگن آخون پرسنالی گو خیید آخون سا او دی لویل من دیان او دی بخزای خدن قصد بخزای نوید کتب تا کومیتا رابا ارتس ان اویتون مت برای گو پاورتی کمیتینی گو خیید رابا لوی منتی یا خکمه یاوی منتی بدور خاطه این خاقصد گشوق ما خکمه تکتب ته و خکرابت میدیسن ماشن قمه دیا اوه کتاب میچخ لگو ارکایفز ادیه یالو و نویگو مالتی بلیونرز ویلو بدو کتاب
0: قطعی
1: کتاب ایدان ترک اکناز لیووی دو سب لطوالو ای تکنولوژی لطوالو آمندی قد ان پلتی والو الپاتا این خاکمشن نقام دیا من ارکاوز پلتلو به تکنولوژی غزیلو میلی کتب تاو و ویلمنتیان قبیتی تو
0: ادیا انا گانی خبسامی گانی زیخ دیخ کتانی اکسپیرینس انا خانش قطعی خواب رو مره مره این اسرادان پرسوپ قطختانی نیلا خواب پرسوپ هرتانی هی اومدی هر را یلن و پرمیو هل وری خچه بشنه ادیا این خانش بای کتاب کاتب نی اتل یلپانا گدامندی و مغبانه لگو کتویتا کم سی ازیال قامای ازیال قامای این قطو مرون لا قطو مرون لا جربی ازیال قامای للا
1: هی گر ازیال قاما مرو دلا مچ خونور خاتد گنا خمودون شولانه کتابا خون پالتون ل اطلا خون شعر مره تون شعر بکتابه تون کتابا خون پالتون ل بکس هر خمین دیگه و کمیونیتی دیان لبتن کتابا لقارینی رابا خب خد شابا من دینه ود در بنا بقرایه رابا نشه به تلگی جد دا به تمرش خا خب خا هنده به تکلی تلا مر تلا ای انا کتابا قریتو وان اینا من ود در هر آدیتون جار بیتون بکس خیو من نب جواب بینی ادانا بدن کتابی دوز خرجه رابا وی تلا دانا رابا تلا قطعون منگی بود
0: در آه کلیل خوش رابا رفت دانا کما دانا گرشت لک کما دانا بگراش لک خک کتاب نشه کتفنی انا کتاب کتفی نخه ورق تاوی بخمشه دقیق کتفنه اها دول خچه خلیما
1: اها قربل تريشن انا لها من نتيف اللي قا ببلشر قد ببلشو ديلا
0: مغزلة توما قد ناشي خزيلا
1: قد ببلشو ديلا كده انت اللابتوب اذا بلش مطلع مسلو ريتريفو دي الكتابة يو اس بي اذا خاكني بلمر التي بلتوقاتي سو لايكي اتوالي خا هارد كوبي هماشا قم يوانك برينت يودن و خا كوبي برينت يودن
0: سو ادي اها قرش لتريشن ببلش كماشن قرش لقيت اتن تخميناتن باسو ومتت جو
1: ارابا لن تخمن تابيو
0: على تخمن تابيو لا
1: بيكاز أبو زودة ربع يمريخن سكس سنس يعني لناشا أبو زودة فيجنز دنخزيتا متيتنجو إدالو غاني بتن 30% ان فيجنز جميتن على إدالو وكتابة بتن
0: هديا خبو قراخينا بوين أها مثلا آتن كتب توبا بتخمن تدجانخ هديا أي أي رابو للخ بدوني دين أي أي رابو خوطلا أنا تانقى آيا كتب لي خاك تابا متفاوت داوي لكتاب دي يخ من خاك تابا آيا
1: اتفاقا أنتلي بزنس بيج فيسبوك تي يو أخدا كتب another catholic with an AI story أنا خش اللي كتب لي مري لي الطماقات AI مصياني طلمار بما بتفات كتابة كتفاني و لما بداية نوير مدي تخد خزامت لقر شما بشن خارتا خشلو ناشا إن it's not the same the satisfaction أو من ديث achieve ودت إيكا هل تعزد AI كل من دي السنة
0: يا خبر خرابة دوزيلا أنا جدا شبت تريجا شميلي من دي أنا ميقرأ لوس بوتروس ازفن لي خكمة من ديانا منو أفي باسيما وغيانو إلي خا آتست بخا بسلخينا مريقاتو كمسد أشلو أودت شدرخ لقا چاينا تخيخت جهوم زملي باسد كما من دي أوداخن مريلا مري أنا as an artist be idi by no dinner because a vila individual vila be mendi omendi purmeli adiz atent qit maruvat bush khamendi vila qit mazbud la qit khana shaqat artist ile be honet yanu bay azal al qamai be khale yanu bay azal ma rab rab bqda in omendi shmeli adiyan or pa kitab qit taxtan gashuq khlaha imna min bush favorite omna bush yanakh mugub tuvat bardan or pa dan kitab tevat این نبود پرشاتون چون که چطور خمین دن کتابه پیش لکتیبه من تریل پتریسر هل تریل پیسری خمش این اتال سواره پسارشون مویدال تفاوت لون
1: ول اکتاب آخرای رابا سپیشال لقاتی بکس و اتلی هیوی قد رابا نشه شکل قاریله بکس Gerektiğini anlıyorsunuz. İngilizce psirayı geçecekler. It brings the better person in them.
0: Okay. Feel good ila kitabı ila.
1: La feel good yani maraşta. You know souls at the end and the mesela.
0: Ruhu etmiş.
1: He. Kitabı marin roba important ila.
0: أي أو كتابة إلى When the Angels Cry أنا خكمة بقارخين زبقرين أخرت برقق لقد
1: شو من زامد لدلوخة
0: أنا خينا دون مريخة لرابة مخلطة مو موتفايت قد يخواد لا يعني آدية مثلا ما كتابة برقتوا مو موتفايت وادا خيلا قد آزت القامة قد نشولان ودتا يعني مو قد يخواد لا أوكي أنا بكتفنا كتابة باين آزن القامة چونکه آها ایله پاست تایم قیانه خامدی قد آتن مغوبو باد للا it's not a permanent full time job للا
1: لا
0: so ادیا مو قد یخ مرو وید وید لقد آزت القامه بدن شولانه مو جور را دیاب لقد یا
1: رابا جور را دیاب لقد پوش یادن ناش قاریلو تو بیانس بکس ادیا تانی گخیت ویتل رابا دانات مثلا نشویدن خمدی را بخر با قطی کلیتنگی شقتن انا وقت بای بکس سول سولد بر روحاین الى خمدی را با بریخا انا پرتلن من کسلی خشوی قد انا زدیلی خمدی انا انا لزدن انا دم بتالن برشخن قلب بیمارن Yala Marsh Lukane. That's what these books are about. Marashta.
0: Robos by Adia Hamdikina going back in a Obukara Horata, Mzimina Bassett. It lacks support men, milleted Ganon, men, community Ganon. Ja, en litlach moet puzzelen kiam zo gaan ze halkam ik het support odachlag. O support odach, artistach Ganon, het ene Shulane Kjodil.
1: Support men community again and aslan litli up launch with Tevan Buzoda for society in Australia in a millet again and unfortunately planeta dell'ambiente o ya that launch it on made
0: hamdi gurla here
1: let's abunati ki let's abunat by ta support قد ناشاتي خلطة من نخ لشتاتها من نخ إلى لازم كتاب زونيني أخشي بيت جاني تاما إلى خا سبورت قدو أرتس قد دي ريكيكنايز هير أور هيم دخت يامريني و
0: خب اتلي هيفي عادي منو ديو يوم قد اخت نزل شوري لمن اخ انتفي وادا اتلي هيفي قد نزل بتما تخلون اول فيسبوك ديان سورايد ديان دي خزيلة ملتم خزيلة بشاري بقرايا قد انا قد مبسومنا قد عامن ديو اتلي هيفي قد مرخ او ديو زيتن قد انا تنبالغ دي قد لي باي قاريني سو ايز خامن دي سبايلا و اترابا باسم تقدانا قد يو لخ منن اديا سپرین الگیو خزمرت متینی قطعا حاضری لگیو قد خرطشار خمزوم بسط مدیخ

0: اوكي ميخرا رمسن ختري بوقارت لي انا لنا بوقارت اخشيخ مدانوت لبيامت انا ختش باسد فيسبوك شميري من ميخرا ربي جي همزون تباسد فيسبوك و خمد اون سه خیده گفت فعلا بس شاود داور قد بود لام مادرز دی پارتی
1: الانی الانی انا من رابی جی یا خواه همزو مخواه چون که باقری و من کما ناشی گشوق نقاطا کما آل رادیو مشموینا آل رادیو مشمیانا لیتن خمدی قد کم سقطان اخن خمشاگن اسراگن اسریگن اینا آل فیسبوک انا پرسوپ قد گشوق انینا کم سنویلی خا مدرک تنخن خا ویو قد داشبورد قاری لا فیسبوک داتا کما ناشه گشوقونه ادیا کلت فیسبوکت شوتا پوتا گیدن اسری تمنیا یومانه پلتالی مقه مرخ و گوه اکتیوالی ایو تلمو اسری اوچا الپ خمشمو اچی تمنیا پرسوپ کل فیسبوکی دیگن گشکونه ایه ایل اخ جیگو اسری تمنیا یومانه رابا من دن از ایوه پرسوپ قد بینی داریوش قد تیلاو باسی مخا بری خایالا دوزیتا او ایل چمپیونت سورای دیان بخشاو ندیا او رابا باسی مخا قد تیل و زیدلا من قم دانا ایوه امو تری سر الپ پرسوپ بخشاو خرطا امو اسری تمنیا الپ و هر بسیار قخنی خانی خا مارن اینقد شوریالان بخشان فیسبوک انا فالوورز فیسبوک دی ان ای وقتی ارپ ما گنات خورده یی تا ادیا تناخن خ پلگسات من قمد یا نش دی ان سی قنا قت فالوور ود نا قتن گشوق نه به پروگرام دی ان اینا تری الپ تلمو تلایخا
0: یالا مزید
1: ایتا اومدی مو مبسوم ان ان قدی ان لبا یا ونا سپورت ود نا قا اتورای گنن ایتا من ملت خین از گشوق نا قتن لقا گانم بخقارا اینا بخقارا وقت ناشی قدیان بغزاینا قا آتورای بغزاینا اختن خپل سلطس را با سورتلا برش خلقامای ای سپورت و تقدیان ای فالو و تقدیان ایلا خامن دی گورا چونکه یاونا لبا
0: خب غارا
1: پاکت
0: ای قد یوخ مغزوی لمن کما آتروات ایتلوخ پارا جان یا بغزایونا یا ماینا
1: هی کتیوون زی
0: اوکی
1: ادیا من استرالیا این پارسوپ قد گوش کنه قطعا اینا خمشی شوا پرسنته یعنی زودین نشن اینا من استرالیا یو اس ایلا خدسر پوینت ارپا پرسنت ایران ایلا خدسر پرسنت من ایران گشوق نه ادیا ملت خینه یعنی اتروات خینه ایلا اسری پرسنت ادیا قمو بدانن ایکنه چون قدیه مسیج شادور نه خبار سوپا من جرمنی شده رو مسیج مرافت بسیما شلام الو خون بغزایت قطن من سپاین قدی شده رو مسیج من آرمینیا شده رو مسیج من روشا شده رو مسیج من کانادا شده رو مسیج رابل ناشه لبو بشخان لین قد بغزای لین پاسوب خینه قد ینگه شو کنه چون گید اطروات خینه وقت ساعت تان لین اخا اینا
0: سوشل میدیا
1: آل فیسبوک بغزاینا بغزاینا مدپسلا برخش خالقامای خا پاسوب ها شده رو مسیج قدی من شکارگر مره اویتون ولخ خا کلاب قدی ان زبانیتون و کت خا پاسوب ها بداگ خا احوالی نقد خیوته گوده اطرا ایلا تفاوت من دیان اینا اختن ایوه خوبانه کمیونیتی دیان ایلا اختی قخ کمیونیتی گامبلینگ اتخم دیان لیت لی او داخن ایلا قکل پت قطعتی بیا به بختاته به یل سوره دانه موریلا و خاق دوخینا بیای وخ اشو تپوتا انا من سوری تو گروسن گاو رابو کی باینا اخنوخون گانوخون قتلخ دوروات تیوتون گانوخون زهر بدو پستا گانوخون زکی باییتون اپرچن بار خواستن قد بغزایاتون اختن من سرویتن لیمن شیخ لدخموتون بار خواستن و یال دیان زینه بوش امتنای اخد اخگانن اتلی هیوی قطع من دی هر بتاز القامه گانن لیمن شیخ لگدا اترا و خاق دوخینا سپورت دو داخن ایمه هدی باید ما دزدائی تانت فانا
0: ای با بقارتری و شاود داور قد ویدلن پارتید ما دزدائی خانش دوی
1: انا غزیلی ایدو خشلی بیرو بلکن زمرت باید
0: متتا
1: یا ناشن لیوه رابا اینا ناشه قد اتفا تاما رابا انا قم مبسمین بیالا یعنی کل قملون القدلون مجبوری و چونکه تانا قملی المیزه قد مقملی مرقدلی يعني كلن تريخ و من القطة بزمارخ و بعدخ و رابا خلل و رابا شابيرا موران و بخشاون ان البرسو بز قطام و جنز مبسمون ايه الفيسبوك لب خزيتون القطة دي اسبالا لاتون خزيوت چون که بزاديتون خزيتون على دخ كرق دينا اينا سودنت و خلل رابا شابيرا موران كلي تانه نخنا انا خاملي بطلاب من شمانان و انا قد كشوغ نقاتون على الفيسبوك تلاي بدا يرخا بعدوخ club anniversary انا من جلد عشولة شوتابوت ديان ليلة فيتو من قم دانا قاتوخ ومين و اربيو تشاشنة انا خليطوين الى اربيو تمنياشنة قد بشتلا شوتستا بخليطون لي هومن دي دوز فيدوين اربيو تمنياشنة بشتلا شوتستا انا بطلاب من كتخا بارسوبا قد شریک لگی در شوتا پوتا پلیخ لگی در شوتا پوتا بیوتات لگی در شوتا پوتا یا بیال شریک نی پقدیتون اولیلی خچه بوزاده بتانه نخم دویلن که مرزم عرب تاما اولیلی حالا کنفرم بای خودخلا اینا دویلن زمار تاما بطلاب من کل اتینی ا ایل خلیل قدگری کلن شریک اخن تخرخن ا شوتا پوتا می که شوریلا قمو شوریلا ایتا بخشند خیوما بد مفروخ لخق دوخینه بخزاخند خق دوخینه کمساخ لبه یه بخند قطاز خلقامه یوتا خیوتن خق دوخینه اتلن
0: چم دوز؟
1: بدات بولا شیالتن قد خانش بشالو کلی گری شلیلی اینا دوزیتا اولیل بیان قد کت پرسوپا قد کام شریک نی بیان اولیل پقدیتون خلیل را به سودان ابتاوینی انا اتلی هیوی خق دوخین از بخزاخن انا من کل برق دینه کت خطیل برق دینه منو ایا او تو یا؟
0: قامل ایا
1: اوکی از هر دو دیتون خدیجه خد یوز بوت خب برنامه حالا اتلت لیل بخوش لیل بدای الله اینا برنامه خد یوز موت هی ادی خزمرت ما تاخن قرطب دراخن انا باین باقرینا من میقولت رومینا این کتابو کما بایزب نالون یا کما این قذابونه یا دیه باقرینا گیوو
0: بس معلوخ باقر
1: لیت حاضر باقرینا
0: دیه لا لا باقر باقر
1: میقولت رومینا اتن لاریقتن بداین بس بارخینا این کتاب کما قذابونه یا نطیمه کما لقت نشه بای زونیل
2: Akamaya, estimasi online zonile.
1: Online,
2: yeah. Hagege Amerkaviyele, publish Hagege England.
1: Yeah.
2: Gert online zonile, because hache harjo robela in ane.
1: Yeah, publish oda ta
2: hat. Zonen mayana. In ane trechine, I have done idea when I arbit load a lot of it online, yeah. Yet many other lot of a download.
1: Oh, okay, yeah.
2: In order ready to
1: hard copy.
2: Menchota puta order odini. Achnam bia vechlek atet lara lor.
1: Oh, robust way. Thank you. Yeah. So discount had been shot up put out it on shot up put order ready to lunch $30 robust boy online and by your dealer a yek mal downloads at $20 for yani
2: downloads arzanina hak men in $4 US dollars hak men in $7 US dollar download what robo bisharzan va ila health physical tavasmenta
1: Okay, oh yeah, that's it. Thank you, Shmuel. I'm going to add a bit more text on our Facebook. Get your title, mood, kitab, and up. Shkelto. We add it on short up. Put a come see it on order. Order it on minnan. Or come see. Thank you.

0: شمانم غبه مشمویتون برقال تور آشور میقور تر رومینا مننیلا کارولین تومس و گیورگیس بدیش دول منن قلو لیل پلاتا و توشیال شوپت رابی جی زقت و دیل و بشراتی و شوپوز مبیونلا اینا گیورگیس دول شولا سپای و دقیقتا بس اینا گیو
1: خواهش باید
0: خزخ لخی نمیدرم
1: اختو خنمی تون بسیم
0: خزخ دعتت خیلی خیلی بزیر
1: خورزه را باشه پیر محنیانا
0: بسیم مرسی با این ماده اینا قد اسری آربا به ده یرخه میدرم بینگو به تایلا چونکه بینگو را بسدن تاویلا میدرم بینگو به تایلا اسری آربا بیرخه اخنان برنامه متخوه من ساتت خمشه هل ساتت شوق بینگو اینه بلکت شخل پخلق ساتت آربا قیشته بیکز یوم دول خشکیونه خیچه بوش جلده و گد قامت اقد طبولا من بردنه که ماشین بینگو گرش لدوز تره ساعت سرا کتاب و ایتا این زیاده خواه پروسس قد قطعه گرش لدوز تره ساعت ایتا بخشه و من قد انشاراخ لبوش جلده ای حالا لخ قد یا شبت بیتای بتم زمخ لخزاخم بلکه بوش جلده شاراخ لقد هم این پرسو بقد داون بینگو بوش مبسمینی قلقو قلاو یا اون پرسو بقد قد نقه خبرالت و اینو دون زور از لیخ خبر کاتی نیک گیشو تاپوت اگر آلدانا بتاینا مبسمینی قله کل آجوز وقت نش خاق دو خیلی امزوم و بخشان اند نه طالانت بینگو خش کاتر نه بخشان
1: بینگو لگر قله بی
0: لگری قله بی
1: آن با این تخت خاقی خیت طالان گیت کم تا فرست راند مقلم لی لیفا فر
0: کامو
1: لیم تخمونه زاری لیم بد باقی اگر بیان زاری دوکن نباید نیستم فاینل
0: اوکی ایم بار جولای تو داخل خدانا ایم بار جولای تو داخل خدانا لمن شیتون خوشی بزه هرب در وقت تیخه تلای بیار خواه مدرم طالبینا من کل پرسو بقید در شروع که نگی شا تپوتا این اربیت من یعشن پقدیتون اولیلی داویلن زمر اولیلی داویلن ناشق تبرهم زمینی اولیلی گیو و زب داوید نیدی جای قطعا بطلاب این کلو خون عطی تون شریکی تون گیده لیلی خچه بوزو دب جواخن بستا
1: من دانو تا بوزو با بیاریتون
0: یه قطعه تاخن اخچی بس پر خال کم از مره قد کنفرمیشن یه ویلن قد ساخن دوزوی تا تانخ مایب داوی منن داویلن سپرایز خواه پرسو پا قد من جلد لیلی من لیلی ویا منم تاتینی او لیلی یه مقدیانه من دیب داوی قطعا او اتلهیوی کلند مبسم اخن اویمه گری شریک اخن گده لیلی خینه شوتا بوتن بریت لیلی من یاشن مقامدی ها درخ لقیا خمشیه
1: خیل دارا
0: رابلا ها ادیا خزینه انا خم دی خینه لیلی گیو دوزیت تن رابی جی قد لیلی تیه برنامه کل من دی بیت اینا طالبینا من تا من میگورتا رومینا بدور دقیق تیلا و شرک لیلی منن این کتاب و مغزیه اتلی هیوی قدن پرسو بقید خزیونا اودیو و مشمینا الان این کتاب بیت متخلون و بزوده بسه همزماخن به دانا متخلون الفیکس بقید یادیتون میکه ازیتون خل لینکس متخلا قد یوالن بایتون دانلوید و دیتون لا گشکیتون خمنه دوزیت تنینه انا مید خمدی مزدیانه گیو انا اتن همزوم اخوه انا نقبه بد مایلت من مندی مزدیانه بوش خوشه کتینی انا گشیرم بده پت در کتابه لی بیب قیلی یعنی مزدیان اینا حتما خمدی لی رابا سودانه قد کتف توله اینا کتابه بد مایل مزدیانه اینا نقبه مرا لا سودان لی شپی لی گیوز مرا بنات دی کازینی کمشه کشقینی فلم مزدیان یه سور دیزه رو من دی که دیلی من خمدی مزدیان رابا خوشه کتی اینا لی بیک پق
1: اگر زن اکس شکم نزن یه چون بیسی نامه منی
0: همین تو بسیم و شما نموقع به زمرت خارتا بخشن دوله به تا اکمه پیاشانیله
1: پیاش خمش
0: خمش ها دقیقه پیاشانیله غزه هی این کتاب مرن او خمن مزدیانه خمن فرشتهله برخواست خمن ملخه برخواست ادیا لم دانش مود پسلا گی خیلی توار لعنت میانه بگذاره خاموز دیانه خامندی مخلته ها اینا لاس سودان کتاب راب سودان راب خدیلی قد خزیل یعنی کتاب آن لیم و بدای آن بدای و خدا آن کتاب تفا این لدم و بدای آرپا آن کتاب تفا وایت راب بعسم تا
2: اختنامیتون
0: باشیم دزیت اتلان راب ناشی قتی دا اتلان یلپانه گیو پلخانه گیو شوله قد کودیل اتنی وقت خامنه و اتلهی و ناشی خیلی از ایتن آمدی تمون القام خزیمون قاتن تمون گیشو تاپوتا همزمون یتفخ منوخون همزماخن اشو تاپوتا ار رادیو ایلا قد ناشی گانن قد هدامن قد اتلون خامنی قد امسی که امسخ ادب تازه دقت تو خون پردازیتون اخن من علای تانی لقت دامن دی مقصی اخلاق دنیا قد اتلا ناشه قد کمسی کتاب کت فینی کمسی
1: اتلا من باشار تابی
0: اولونی
1: باشار تابی پانا باشار تابی
0: اوکی اولیتون باسیم میخواد تو رومین و یاد باسیم تقطه
2: اخن باسیم قد
0: کارو اخمشو
2: چی دخلا خوند
1: خب بیده از مرد خاره تا دا شوق اخلوخم شینا ار پاشید بی تایلیم یک را بی جیب تا اول خوابیتون را ببستیم قد خواه ساد من دانو خون منتیال و خون قد این قد شمیتون لعا پرسقالا هل شبتید بی تایلیم پوشم شینا من کلم
0: پوشم شینا